de taxi. Ja, det är inte det med han har inte ännu, men hemma gälla, janna med han inte gälla. Davaskanan katana karindala. Harry lavat balanu natu indala. Tarahama taraha vela. Kutcher gal hitiade. Bindu hai hatsi ekulhai. Anupahai, anupahai, anupahai.